Летоват ма зінейну, шо од ло ми виним идиш, а ви тохен кад саршеле тохнит би еврит. Амадоро каво едеше култур мозаик, псифас тарбута идиш, не втаха памба район им балшан иуди Америкай доктор Лейзер Волф Бурко. Но сая сиха шилану, а симпозиум вашлошим вешалош, ламехкарей идиш бе Германия, шиит каем бе септембр бе Диссельдорф. Зео айруа а мадаи эхашу биотер батхум мехкарей идиш, болокхим хелек маданим и мединот шонот уветохан Исраэль. Бнусав лехах, анимацик скира шел китве эт мадаим, המוקדשים ללשון יידיש וספרותה, אשר יצאו לאור מתחילת המאה ה-21 ברחבי העולם. אספר על זוכי פרסים של הרשות הלאומית לתרבות יידיש לשנת תשפ"ו, ועל ספרי שירה ביידיש שיצאו לאור לאחרונה, או אמורים לצאת בקרוב. בפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, אציג פתגם המלמד אותנו שעדיף להיות שנו אך חזק מאשר להיות מקובל אך מסכן. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נאיס פונדרווך. דיווך עוד מדינה ישראל Обгемеркт, драй йор, зинт дар шойдер лехер катастрофе фунем зибетн октобер. Индем цузаменханг, зайнен фарефентлак геворн швере онгабн легабе дар ашпое фун йенер шхите ун фун дар мелхоме аф этлехе фронтн, велке годзих онгегойбн дан ун ног бизит зих нит фарендикт аф Исраэлим. Сизгенук цу дермонен –